0: Битие е.
1: По правици ще ни се ли ти размишля за кай марат колега?
0: Слънце, море, забава и веч добри глазби.
2: На Радио 1.